0: پرواز کا تحفہ، ملک بھر کے 45 شہروں کے لیے یہاں سے پروازیں دستیاب ہوں گی۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ سلواکیا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس عطا کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں منعقدہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ 62,370 میٹرک ٹن LNG لانے والا بھارتی جہاز دشا بحفاظت آبنۂ ہرمز سے گزر گیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں کیپ ورڈے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، DRM 810 کلو ہرٹس پر۔ شوداؤ اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہوا ہے صبح کے 8:45 اور پورے 15 سیکنڈ۔ آئیے سنتے ہیں شاستریہ سنگیت کا کارکرم سور گنگا، جس کے انترگت آج آپ سنیں گے سلیم کمار دوارا ستار وادن راگ اہیری توڑی۔ سہیوگی کلاکار رہیں گے امان علی خان تبلے پر،

0: تحفے کے طور پر عنایت کیا جبکہ دوسرے سیاروں کو ویرانی ہی نصیب ہوئی. قدرت نے کائنات کے ہر شے کو بہت خوبصورتی نزاکت سے بنایا ہے, ان کا آپس میں توازن بھی قائم رکھا ہے. اس قدرتی توازن کو برقرار رکھنا حضرت انسان کا کام ہے تاکہ کرۂ ارض کے شفاف ماحول سے اس کی خوبصورتی میں ہمیشہ چار چاند لگتے رہیں. اس خوبصورت نیلے سیارے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے اور اس کے ماحول کو ہر طرح درپیش خطرات سے بچانا ہے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہت خوبصورت کرۂ ارض اس کے صاف و شفاف ماحول کے ساتھ وراثت میں دے سکیں. اگر اس عمل میں ذرا بھی فرق آئے تو سمجھیے کہ قدرتی نظام معیشت یا ایکو سسٹم درہم برہم ہو جائے گا اور کائنات کی خوبصورتی اور رنگ و بو برتے متاثر ہو جائے گی, جسے انسانی حیوانی اور نباتاتی زندگی کا توازن بگڑ جائے گا. لہذا بقول شاعر اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے کہ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا.
1: سامعین, ابھی آپ جہان رنگ و بو عنوان سے یہ تقریر سن رہے تھے. مقرر تھے اقبال محی الدین. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو اس امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجئے اجازت. خدا حافظ.
2: ہم آکاشوانی دلی کے اندر پرستی چینل سے بول رہے ہیں. 4 بجنے کو ہیں, آئیے سنتے ہیں سماچار.

0: کے ساتھ میں شمیم احمد. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں جی سیون سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے. وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. بھارت اور جاپان نے زہریلی گیس کے اخراج میں کمی کرنے اور پائیدار ترقیاتی اقدامات سے متعلق تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے پیرس معاہدے کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم کے لیے نفاذ کے ضابطے کو اپنایا ہے. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی. آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت میں کل کے لیے بجلی چمکنے اور تند ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے. اور فینسنگ یعنی شمشیر زنی کی سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج فرانس کے شہر ایویاں میں جاری جی سیون سمٹ میں ایک اعلیٰ سطح کے ورکنگ اجلاس میں حصہ لیا. اس اجلاس کا موضوع تھا نئی شراکت داریاں اور بین الاقوامی استحکام کی تعمیر نو کا فروغ. اس اجلاس میں جی سیون ملکوں کے لیڈر، شراکت دار ممالک اور عالمی بینک اور افریقی ڈیولپمنٹ بینک کے سینئر نمائندے شریک ہوئے. فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور شریک ہونے والے دیگر لیڈروں کے باقاعدہ خیر مقدم کے فوراً بعد یہ میٹنگ شروع ہوئی. ایک گروپ فوٹوگراف کے بعد وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پر تصویر جاری کی اور لکھا کہ بھارت اور جی سیون ممالک عالمی خوشحالی، پائیداریت اور انسانوں کی فلاح کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے نمائندے انکت کمار، جو وزیر اعظم کے جی سیون کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں، نے تازہ ترین صورتحال سے واقف کرانے کی غرض سے ایویاں سے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
1: اس سمیلن میں بھارت کی موجودگی پوری طرح رنیتک ہے. کئی جی سات ارتھ ویوستھائیں جس طرح سے بدلتی بھو راجنیتک پرستھتیوں اور سپلائی چین کی چنوتیوں کا سامنا کر رہی ہیں، وہ اب بھارت کو صرف ایک بڑے اپبھوکتا بازار کے روپ میں نہیں دیکھتی ہیں. آج کے پریپریکس میں نئی دلی گلوبل مینوفیکچرنگ مہتوپورن کھنیجوں اور تکنیکی نواچار کے لیے ایک بے حد بھروسے مند اور آدھاربھوت بھاگیدار کے روپ میں ابھرا ہے. بھارت کے درشٹی کون سے یہ جی سات شکھر سمیلن اپنے راشٹریہ ہتوں اور گلوبل ساؤتھ کی پراتھمکتاؤں کو آگے بڑھانے کا ایک اہم اوسر ہے. نئی دلی کا مکھیہ زور ویاپار اور مضبوط سپلائی چین میں گہرے سہیوگ پر ہے، اور یہ ایسے سمے میں ہو رہا ہے جب دنیا سکریہ روپ سے وشوسنیہ آرتھک بھاگیداروں کی تلاش کر رہی ہے. اردو خبروں کے لیے ایویا فرانس سے انکت کمار.
0: اس سے قبل آج دن میں وزیر اعظم کل شروع ہوئے سمٹ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر ایویاں پہنچے. اپنی آمد کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ وہ اہم عالمی معاملات پر دنیا کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت اور تبادلہ خیال کے خواہش مند ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک زیادہ پائیدار اور خوشحال کرۂ ارض کی جانب اجتماعی کوششوں میں پیش رفت کے تئیں پرعزم رہے گا. سمٹ سے الگ وزیر اعظم کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے. آج شام دیر گئے وہ صدر میخاں کی جانب سے منعقدہ ایک شاندار عشائیے میں شرکت کریں گے. سمٹ کے دوران ایک اور اہم بات وزیر اعظم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کل ہونے والی ملاقات ہے. دونوں لیڈروں کے متعلق توقع ہے کہ وہ کئی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے، ساتھ ہی باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے. فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کل شام پیرس پہنچیں گے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج فرانس کے نیس میسینا میں یونیفائڈ پیمنٹس انٹرفیس یو پی آئی کا آغاز کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک में भारत के आलमी दर्जे के डिजिटल अदायगी के प्लेटफॉर्म को लाना यूपीआई की आलमी पैमाने पर तौसी में एक और नुमाया कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पहल बड़े पैमाने पर भरोसे